0: Ja, här är fram till Java. Men en relativt ung science fiction-genre vill visa oss att det faktiskt finns grund till framtidshopp likväl och att en helt annan världen är möjlig. Tänk dig grön teknologi som sömlöst är flättad in i skogar och grönt områder som oser av liv. Byer och nabolag hvor solcellepaneler, små vindmøller är sida om sida med urbane hager som myldrer av dyreliv. En framtid på den andra sidan av det gröna skiftet utan knapphet och där naturen får tid till att helbrede sig själv. Ja, dette är en helt annan världen. Och detta är världen som solarpunk föreställer sig. Det är en helt ny riktning inom science fiction. Reporter Olav Tessem Hvidsvang, vad är egentligen solarpunk?
1: Solarpunk är en ung science fiction-genre som prøver att vara optimistisk, som ser för sig att det är möjligt att leva miljövänligt och att det är ingen grund att tro att vi kan vara högteknologiska men också leva i balans med naturen. Og i motsetning til veldig mye science fiction, som er, hva skal jeg si, pessimistisk anlagt, så er da solarpunk noe som prøver å gi oss håp på fremtiden, da, og at en annen verden kan være mulig hvor ikke ting er så ille.
0: Mm. Så dette er en sjanger da, i bøker, i filmer og spill, eller ligger noe mer i det?
1: Ja, altså, jeg tenker vi kan kanskje bryte ned ordet først, mm. altså det bestod av solar og punk, og det fordi at suffix eller endelsen punk blir ofte brukt i science fiction for å betegne sjangeren. Den mest kjente er jo da cyberpunk, som kom på starten av 80-tallet med tv-serier og filmer som sikkert mange er kjent med, som Blade Runner, The Matrix, men også bøker som Neuromancer, hvor det er veldig avansert teknologi, men levestandarden er helt forferdelig. Mm. Og punk blir da brukt liksom for å vise at det er et sånt motkulturelt en kritikk av status quo. I cyberpunk så er det ofte kritikk av kapitalisme. Man har også andre undersjangere som steampunk, som er litt mer H.G. Wells eller Jules Verne, for der er det damp som er det viktige. I cyberpunk så er det da kybernetikk, datamaskiner. Mens i solarpunk så er det jo da grønn energi, og da solcellene som har gitt navnet til sjangeren. Mm. Og det er da ja, et verden som ser ut som på en måte all den reklamen som grønne partier vil at verden skal være som, da.
0: Mm. Ja, for det du snakker om først, altså det her er jo ganske den tradisjonelle sci-fien som handler om hva som kommer etter. Det handler veldig mye om dystopi, om post-apokalypse, ikke sant? Det var ganske mørkt.
1: Ja, og det er jo fordi at sci-fi er jo ofte brukt som et middel for å komme med tankeeksperimenter, ikke sant? Hva er det vi ikke vil? Men solarpunk har nå gått litt vekk fra å være en ren sjanger, men også til å bli en estetikk, en stilart, men også en litt sånn verdenanskuelse og en filosofi, og en sånn retningslinje da, hvor man kan ha noe å strebe etter. For det er jo litt rart å si, men vi er jo nå så langt i fremtiden at vi begynner å ha ting som kun var i science fiction-filmer tidligere. Ja. Altså elektriske biler har gjort et gigantisk sprang på få år, som 30-40 år siden var utenkelig. Sammen med ansiktsgjenkjenningsteknologi var jo også teoretisk for en 20-30 år tilbake. Nå er det hva vi bruker for å løse opp mobiltelefonene våre.
0: Men vi bruker det mange ganger om dagen.
1: Riktig. Mm. Så vi beveger oss på, dessverre, litt inn i en sånn cyberpunk-fremtid, med ting vi kjenner igjen fra litteratur og film. Men så begynner vi også å se en god del positive, grønne fremtidsteknologier, da, som tilsier at vi er ikke dømt til å gå i en trist, negativ retning. Det kan også være mulig at sånn, vi får løst problemene våre, og det er noe fint å ha noe å strebe etter, da. Og det ser man nå er blitt veldig populært i spill og tv-serier, men også liksom i kunst og kultur, fordi at solarpunk vil jo at vi skal være bærekraftige og gjøre ting selv, så du oppfordrer folk til å kunne faktisk

0: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du I appen NRK Radio ved å søke opp Ekko I P2.
1: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 15. Ulf Kristersson trekker seg som statsminister I Sverige. Alle stemmene etter valget talt opp, og de rødgrønne går seieren ut med 176 mandater mot de borgerliges 173. Nå det trolig Socialdemokraternas leder, Magdalena Andersson, som skal forsøke å danne regjering. Det kan bli vanskelig, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
2: Nå har jo hun da tre partier som hun må klare å samarbeide med dersom det skulle skje. Det Venstrepartiet som ligger godt til venstre for Sosialdemokratiet selv. Så det Miljøpartiet som jo nesten litt lim til Sosialdemokratiet, ikke har noen store samarbeidsproblemer der. De har også sittet I regjering sammen før. Og så det da Senterpartiet, dette gamle borgerlige partiet, som nå har skiftet side, men som for eksempel rykende uenig med Venstrepartiet I svensk skattepolitikk og I den økonomiske politikken, og på en del andre saksfelt, mildt sagt også. Og de vil ikke sitte I en regjering med Venstrepartiet. Og Venstrepartiet sier vi vil ikke sitte I en regjering vi ikke en del av. Så her har Magdalena Andersson mange utfordringer med tanke på å skape et flertallsgrunnlag.
1: I Trysil har tollere beslaglagt 22 kilo kokain som var gjemt I en utenlandsk personbil. Gateverdien skal være på rundt 22 millioner kroner. Beslaget som ble gjort I februar blant de største tolletaten har gjort I området noensinne. Folk må ta mer ansvar for sikkerheten rundt robotgressklippere. Det beskjeden fra Direktoratet for samfunnssikkerhet, DSB. En 8 år gammel gutt ble alvorlig skadd av en robotgressklipper I fjor. DSB ber nå folk være mer oppmerksomme.
3: Altså, robotgressklippere jo I utgangspunktet trygge, men det gitt at man tar de forhåndsreglene når man kjøper et sånt produkt.
4: Det sier seksjonssjef Arne Arstad Bjørtuft I Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. For en kan ikke være sikker på at roboten stopper for små hender I graset.
3: Når en robotgressklipper I drift, da skal man holde avstand. Det ikke et leketøy. Det må være voksne ansvarlig til stede når den går.
1: Reporter Eli Bjelland. Irland deltar ikke I neste års Eurovision, det melder landets kringkaster RTE. Konkurransen kommer heller ikke til å bli sendt på irsk TV. Grunnen til det den pågående menneskelige lidelsen og humanitære krisen på Gazastripen, sier de I en uttalelse. Nederland står også over neste år og viser også til lidelsen på Gazastripen som årsak. Irland, Island, Nederland, Slovenia og Spania trakk seg også fra årets sangkonkurranse. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Dette NRK P2.
6: Og som vi hørte I nyhetene, den rødgrønne opposisjonen har altså vunnet valget I Sverige etter 4 dager med opptelling. Hva skjer videre nå?
7: KI-forskere advarer om at kunstig intelligens kan utslette menneskeheten, men hvis de så kraftige og potente, betyr det at de også kan løse verdensproblemer innen helse, som kreft og annen sykdom?
6: Og så skal vi snakke om hvordan klimaendringer påvirker vinkartet, for smaker Bordeaux fortsatt Bordeaux om 10 år?
7: Dette Studio 2, der Christian Bendiksen og Linn Bølstad holder deg med selskap frem til klokka 18 I dag, og vi skal også til Sverige, Christian.
6: Ja, for Ulf Kristersson innrømmer valgnedlaget og går nå av som svensk statsminister. Den rødgrønne opposisjonen har altså vunnet valget, og Joachim Reikstad, Norden-korrespondent, hva skjer egentlig nå?
2: Ja, det som skjer rent formelt det jo at nå som avskjedssøknaden levert så vil talmannen som tilsvarer egentlig det som stortingspresident I Norge I morgen ha samtaler med de 8 lederne for de 8 riksdagspartiene som ble valgt inn og etter det sondere muligheten for å kalle en av dem til å starte forhandlinger med henblikk på å danne en ny regjering I Sverige, og Ja, det vel ingen som lurer på hvem det blir, nå som resultatet klart. Det blir jo Magdalena Andersson som kommer til å få den oppgaven. Men så skal det forhandles, og allerede fra 29. september så kan man starte statsministeravstemninger i riksdagen. Og da må hun på et tidspunkt da presentere en et regjeringsgrunnlag for talmann og si at dette her ønsker vi å prøve å avstemme i riksdagen, og så må hun da unngå å få 175, altså en majoritet mot seg. Og det betyr jo at hun i utgangspunktet da må ha alle de fire partiene som på rødgrønn side med seg.
6: Og så tok det altså sin tid før resultatet var klart, og folk på gata ventet spent.
8: Det nervøst, tycker jeg. Jeg hoppas ju på en rødgrønn majoritet, men det är väldigt knappt. Så det är inte svårt att säga något.
9: Jag hoppas på en ändring. Jag har trött hjärta. Så att det hoppas jag. Jag tror det kommer bli bättre, lite mer humanitär aspekt på det. Så jag tror det kan bli lite rörigt faktiskt i svensk politik. Och det var inte det jag tyckte var Sverige behöver.
6: Ja, Joakim Ragstad, är det rörigt i svensk politik akkurat nu?
2: Ja, det är nog det, fordi den majoriteten som Magdalena Andersson har är ju inte en majoritet som är så väldigt enkel att navigera i. Och jag ska förklara lite kort varför jag säger det. Det är för att vi har Vänsterpartiet som är tryckt till vänster för Socialdemokraterna och som har sagt att vi kommer inte till att stötta en regering som vi inte är en del av själv. Och så ska hon ha med sig Centerpartiet som är ett gammalt borgerligt parti men som skiftet sida för att undgå att Sverigedemokraterna på höger sidan skulle få inflytelse. De vill knappt sitta i samma rum som Vänsterpartiet. Så frågan här blir ju vilken regering ska Sverige få? Hon kan självklart pröva och få alla fyra med i en slags flertalsregering eller hun kan gjøre som Ulf Kristersson har gjort med Sverigedemokraterna, si at de skal få plasser i regjeringskontorene, men ikke få statsrådplasser, og altså bli en slags ekstra involvert støtteparti. Venstrepartiet, kan de gå med på det, og dermed slippe fram de tre andre i en regjering? Eller må hun styre alene med Sosialdemokraterna og håpe å ikke bli felt av noen av de andre partiene i fire år. Det kan jo gjøre at 58-åringen får ganske høy puls. Det hun kanskje vant til. Hun jo tidligere profesjonell svømmer.
6: Ja, hvilke saker det Magdalena Andersson kommer til å få mest problemer i?
2: Nei, det jo først og fremst så det vel den økonomiske politikken, altså skattepolitikken. Venstrepartiet jo et parti som mener at økt skatt, økt avgift på drivstoff og lignende det som skal finansiere velferdsgoder for folk. Der har Senterpartiet litt andre løsninger og en mer borgerlig politikk som gjør mer, altså som egentlig vil ha mindre skatt da, og mindre offentlig styring og den type ting. Der de jo ganske uenige, og så de jo, selv om de enige i for eksempel miljøspørsmål til en viss grad, så kan man jo se på man kan se på EU-spørsmålet, der de uenige, og Senterpartiet høres kanskje merkelig ut for oss nordmenn, men Senterpartiet mer EU-vennlige enn Venstrepartiet. Det kan jo skape konflikter når man skal introduseres for forskjellige anordninger fra EU. Så det jo noen av stedene. Så skal vi huske på at Venstrepartiet ganske ytterliggående. De måtte stryke 33 representanter på valglistene sine, fordi de rett og slett hadde uttrykt jødehat og støtte nærmest benektet 7. oktober angrepet i Israel, og det slo noen bølger gjennom den svenske valgkampen, selv om partiet gikk frem og vant. Så det partier som står et stykke fra hverandre.
6: Og så har du jo, som du nevnte, dette Senterpartiet som har byttet side, og som jo ble flørtet med fra borgerlig side nå under og etter valget. Si litt mer om det partiet her, som altså ikke det samme som vårt Senterparti.
10: Nej, det är inte det. Centerpartiet har en tydligare miljöprofil än Centerpartiet Norge har, vill jag säga. Si. Och det är EU-motståndare, men nej, EU-tillhängare mot att Centerpartiet Norge är ju kanske det tydligaste nej till EU-partiet. Så har de ju en viss tradition i att ha hämtat stämmer i distrikterna tidigare, men Centerpartiet är nog väl så mycket nå kanske ligner lite mer den riktningen Centerpartiet i Norge gick för någon år sedan och blev populära bland akademiker och den typen av ting och fick en del bystämmer. Så Centerpartiet är inte lika mycket, kan vi säga, ett distrikts- och landbruksparti som Centerpartiet i Norge är. Men så har de på en måte gjort den samma reisen då, gått från att vara ett borgerligt parti och på grund av politiska spörsmål, speciellt har hjälpt ju att få Sverigedemokraterna ut av makt när de började att växa sig stora, så gick de alltså istället till den rödgröna sidan. Men vi ska inte längre tillbaka än till 2014, alltså i perioden 2006-2014, så 12 år sedan, så satt ju partiet i regering med Fredrik Reinfeldt från Moderaterna. Så det är inte längre tid sedan att de var tryggt placerat, kan man väl säga, si, på högersidan. Nu är de blivit ett vänstersideparti, kun för att de vill hålla Sverigedemokraterna utanför, och det är ju grunden till att de blir flörtet ner från för exempel Ulf Kristersson, som säger att svenskarna har ju faktiskt stämt på en borgerlig majoritet, så kan det komma tillbaka igen och så kan vi finna ut av det.
6: Men den flörtingen förer inte fram alltså?
10: Nej, den gör ju inte det, för att de fyra, det som blev kallt alliansen här då från 2006 till 2014, som var Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet, de har ju inte något flertal allene, och en centrumsregering, det tror jag vi kan spørre de allra flesta som har prövat det i många land, om en centrumsregering bör helst ha ett flertal, fordi den blir så utfordret från fløypartiene att det kan vara vanskeligt att styra en centrumsregering utan att ha ett flertal, och det har de inte. Så kan du säga si att man kunde kanske fått in Kristdemokraterna och lite sånt, men det hade fortsatt inte hållit, och den gamla alliansen är död, för att säga det sånt, och den kan nog inte genomstå utan vidare. Men det är ju de här i Sverige som menar, kan vi inte pröva att få en centrumsregering, kan inte Socialdemokraterna och Moderaterna klara att samarbeta i vanskliga tider, i utfordrande tider för landet, men också i världen. Så diskussion är där. Jag tror de är mindre villiga till det än de för exempel har varit i Danmark, som ju har haft en, eller som hade en centrumsregering i nästan 4 år, 3,5 år.
6: Hur har borgerlig sida förhållit sig till valresultatet? Vad har Ulf Kristersson sagt om nederlaget? Han har väl insett en stund, även om det först blev idag, det blev helt säkert.
10: Ja, jag tror nog Ulf Kristersson har insett det, i hvert fall siden igår, da man så att utenlandsstemmene och de resterende stemmene ikke pekte Moderaternas vei. Det gjorde de jo for 4 år siden, da fikk de jo enda et mandatsledelse under opptellingen av poststemmene på borgerlig side altså. Det skjedde jo ikke denne gangen, det var veldig nært, men det endte altså ikke med at de fikk et ekstra mandat, og likevel så hadde de ikke hatt et flertall, så det er klart Ulf Kristersson har takket, kan vi si, takket for seg. Han har sendt inn sin avskedssøknad, den der han skrev at han overlater makten, kan man si, til riksdagens talmann da, som skal lede det neste skrittet, og at han ber om å blir fritatt for sine plikter som statsminister. Men det er jo ikke sikkert at alt håp er ute for at han kan komme tilbake igjen.
6: Og så skrives det en del om at en av valgets tapere, nemlig Sverigedemokraternas leder Jimmy Åkesson, skal ta en pause fra politikken. Hva vet du om det?
10: Ja, dette er noe som Svensk TV4 mener å vite. Jimmy Åkesson har jo suverent, og jeg tror vel i konkurranse med Ulf Kristersson som har varit partileder I 12 år, hvis jeg ikke tar feil, eller 10 eller noe sånt, så har Jimmy Åkesson varit partileder for Sverigedemokraterna I over 20 år. Han tok over partiet I 2005 og har ledet det siden den gang. Og jo partiets virkelig store stjerne, en velgermagnet, en som trekker velgere til partiet. Og vi har jo sett at han har noen ganger tatt disse timeout før, fordi at det ganske krevende. Jimmy Åkesson leder et kontroversielt parti. Han lever med sikkerhetsvakter rundt seg døgnet rundt, og har gjort det i over 20 år. Så jeg tror nok at det ganske krevende for både han og de rundt han og familien rundt han. Og det 10 år siden han var sykemeldt en lang periode på grunn av at han hadde møtt veggen. Så det at han tar seg noen pauser et resultat av det, rett og slett for å få en pause, men det ikke per nå snakk om at han trekker seg som partileder. Det må I så fall, det noe annet enn det han gjør her. Han vil rett og slett bare ha en litt forlenget høstferie.
6: Det blir spennende dager framover I svensk politikk, Joakim Ragstad. Svenskene utålmodige, virker det sånn?
10: Ja, men svenskene samtidig ganske pragmatiske da, og tenker at nå må man bare ta den tiden det tar. Det bedre å få et godt grunnlag, tror jeg de fleste vil si, enn at man haster igjennom et eller annet nå. Så jeg ganske sikker på at svenskene kommer til å følge nøye med, men prosessen får ta den tid det tar, og Magdalena Andersson har jo også sagt at hvis hun nå blir statsminister, så skal hun jo også ivareta alles interesser, også de som ikke stemte på henne, og det jo noe litt pent når vi vet hva man driver med I andre demokratier rundt omkring I verden, så man I hvert fall høflig og snakker vennlig om hverandre her.
6: Takk skal du ha, Joakim Reigstad, Norden-korrespondent.

0: mäkla det här mellan fyra partier som i alla fall, ja, ett av dem, Centerpartiet, är ju egentligen i mångt och mycket ett liberalt borgerligt parti, och ska de komma överens med Vänsterpartiet som är ett socialistiskt parti, det är svårt att se. Dessutom så är det så att Socialdemokraterna har ju en väsentligen annan rättspolitik och migrationspolitik än vad Miljöpartiet och Vänsterpartiet har. Så att det här är komplicerat, för att Vänsterpartiet kommer inte stödja en regering där de inte själva ingår, och Centerpartiet har gått ut och sagt att de inte tänker stödja en regering där Vänsterpartiet ingår. Så att det är ett svårlöst dilemma för Socialdemokraterna och Magdalena Andersson.
1: Så når hun sier at folket har stemt frem en ny retning for landet, så har hun kanskje ikke helt klart hvor den retningen går selv?
0: Nej, precis. Alltså, det er vel fyra olika riktningar for landet som det her innebär. For at hade det varit så att Socialdemokraterna hade haft ett mycket starkare mandat, eller att de inte hade behövt exempelvis Vänsterpartiet, ja, då hade det varit klappat och klart. Men i nuläget så är det en konstellation av partier som inte har planerat att regera tillsammans, i kontrast till den föregående regeringen. De hade ju ett avtal innan valet, så att det var ganska enkelt att förhandla fram en sån regering. Så det som väntar i Sverige är nog ganska många så kallade talmansrundor och ganska många olika försök. Och även om det blir en sån här regering, så är det, finns det en stor risk att den kommer kollapsa på grund av inre motsättningar. Men vi får se.
1: Mm. Ja, man har försökt många runder i Sverige för på att danne regering, också Sveiman. Men är det ett alternativ att de regerer alene, sånt som Arbeiderpartiet i Norge?
0: Ja, men det är det absolut att de gör. Det skulle kunna vara en S- och MP-regering, det vill säga Miljöpartiet och Socialdemokraterna, att de får passivt stöd av Vänsterpartiet och Centerpartiet. Problemet med en sådan minoritetsregering är att en sådan kommer inte Vänsterpartiet att släppa fram. De har varit väldigt tydliga under valrörelsen med att de måste ingå i en regering de stödjer. Och jag såg precis bara nu nyligen efter valet att deras vicepartiordförande upprepar det kravet. Det är klart att det här kan ju förändras efter hårda förhandlingar om det ser ut som att vi närmar oss nyval. Men i nuläget ser det inte ut som att Socialdemokraterna kommer kunna styra i minoritetsregering. På bordet kvarstår då att samarbeta högerut, det vill säga med andra borgerliga partier. Vi får se om det kommer till det. Det är inte omöjligt.
1: Tack så du, Adam Sveiman, politisk redaktör i Göteborgsposten, Lars Nehru Sand, politisk kommentator här i NRK. Du fulgte ju valget i spurten i Sverige själv. När kan vi se Magdalena Andersson som statsminister? Kan det vara långt fram i tid?
2: Ja, det tror jag går uker och månader för vi gör det. Alla snackar ju om 2018, då det tog 131 dagar och den en svensk regering. Det går nog raskare. Nu tror de också inser att de måste koble lite mer vad att det att stötta en statsminister också innebär att stämma för ett budget för exempel, men som vi har varit inne på här, så är det ju gensidigt utlockande valglöfter från valkampen som också delvis är gentat efterpå, som gör att det på en måte ser omöjligt ut och danna en svensk regering för Andersson. På en annan sida, när hon får alla dessa fyra partierna runt ett bord, så må hon ju göra det mer lukrativt att bli sittande än det är att förlata förhandlingsrummet.
1: Mm. Så det blir ikke noen morgen av Ulf helt med en gang. Ulf Kristersson må fortsette å styre landet en god stund.
2: Ja, og så er det jo opp til talmannen å be ulike personer rapportere om hvordan denne prosessen går, og man kan sette i gang fire ulike sånne runder før det tvinger seg frem et ekstravalg eller nyvalg. Så det er jo et ris bak speilet som også forhandlingslederen har, da. Det at du risikerer å sende ikke bare landet, men partiet ditt ut i en ny valgkamp hvor du ikke vet hvor mange mandater du sitter igjen med i parlamentet, og det vil jo også bli brukt her som for å få fremdrift i prosessen, får vi tro.
1: Men egentlig så må hun bare be tynt om at enten Venstre eller Senterpartiet kaster kortene og sier ok da?
2: Ja, så har de en mellomløsning i Sverige som vi ikke er kjent med i Norge, nemlig at man kan ikke bare støtte regjeringen, man kan også få politiske stillinger i en regjering, ikke statsråder, men et politisk mannskap. Det har Sverigedemokraterna hatt nå, det har sosserne hatt erfaring med å gi andre partier tidligere. Da må jo Venstrepartiet på en måte gå fra sa løftet sitt om å skulle sitte i regjering, men de vil ha en mer aktiv maktplattform enn det man har med en samarbeidsavtale, for eksempel, som vi er kjent med i Norge. Men hvis alternativet er å sitte helt i opposisjon eller å være med i regjeringen, så er det klart at en sånn ettpartiløsning, eller den vi kjenner i Norge, hvor sosserne regjerer alene, kanskje tvinger seg frem litt lenger ned i gata. Men her er det jo mange ting som må spille seg ut. Det må beviselig ikke gå før sånne nest beste og plan C og det og langt ut i alfabetet blir prøvd.
1: Mm. Og så er det jo et slags paradoks, altså tallenes tale er for all del klare i form hvis vi holder oss på rød og blå side, men alle partiene som var i regjering gikk jo frem, men for de Sverigedemokraterne som ikke var i regjering, gikk tilbake, så tapte blå side med liten margin. Så det er jo slik sett egentlig de som har fått færre velgere som nå skal prøve å skippe regjering.
2: Ja, og det andre paradokset er jo at sosserne har gjort tidenes dårligste valg, men skal sitte ved enden av dette forhandlingsbordet, mens de som strengt tatt har brakt seieren til rød-grønn side, ikke minst Venstrepartiet, som er det mest ytterliggående og det som kanskje er vanskeligst å få til å være politisk attraktive, både for de andre partiene og sånn, de trenger jo mest gjennomslag. Det er de som har gitt Arbeiderpartiet denne seieren, så de vil jo naturlig nok ikke forlate bordet uten å komme med saftige krav, fordi de vil føle at det var på grunn av dem at også Andersson sitter i dette rommet.
1: Sverigedemokraterna har det vært veldig mye fokus på i valgkampen, og for så vidt også etter. Blir det stillere rundt dem nå?
2: Det er det ingen grunn til, også fordi hele Sverigedemokraternas eksistens er jo å være på en måte et helt annet parti enn alle de andre, og deres plass i debatten er deretter. Det vi har sett denne valgkampen her er vel at når økonomisk politikk og en del annet enn innvandringspolitikk og kriminalitetspolitikk også har tatt plass i den politiske samtalen, så er det vanskeligere for Sverigedemokraterne å være det helt annerledes partiet, i tillegg til at de jo har en regjeringsslitasje uten å sitte i regjering, både fordi de har inngått i det borgerlige samarbeidet i stort, men også fordi de har vært ganske tett assosiert med Kristiansson.
1: Spennende blir det uansett. Takk skal du ha, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Og til slutt i Dagsnytt 18, en potensiell eksplosiv debatt, for MDG i hovedstaden sier partiet vil forby alt privat fyrverkeri en gang for alle, og vil faktisk heller ikke ha noe offentlig fyrverkeri, og da sparte heller ikke dere på kruttet, Magnus Birkelund, gruppeleder i Oslo FRP. Du sier til Aftenposten at MDG forsøker å ødelegge markeringen av et nytt år. Kan man ikke markere nytt år uten fyrverkeri?
3: Jeg tror det som er viktig å få med her er at det er en veldig stor forskjell på å skulle skyte opp raketter på Grünerløkka og fra en hage på Stovner. Oslo Fremskrittspartiet, vi støtter det strenge regelverket som vi har i dag.
1: Mm, som betyr at man ikke kan sende opp raketter i indre by for alle som ikke kjenner navn på alle bydelene?
3: Helt indre by, og også i området med trehusbebyggelse. Men et totalforbud over hele kommunen, det mener vi er å gå alt for langt. Men jeg er ikke overrasket over at MDG nok en gang vil sette disse begrensningene for folks nyttårsfeiring. Det er jo et parti som er kjent for å møte alle politiske utfordringer med påbud, forbud og skyhøye avgifter.
1: Ja, Sigrid Heiberg, der fikk du en gruppeleder for MDG i Oslo, men det er noe hovedstaden, en hovedstad uten fyrverkeri overhodet?
4: Ja, det er jo gøy med fyrverkeri, ja. Jeg kommer rett fra forekålmiddag med mine to barn på 3 og 5, og jeg synes Bill på 5 hadde veldig godt poeng. Liksom. Det er jo veldig gøy, det smeller, det er gøy, og du kan sprenge av deg hånda, mamma. Og det, jeg vet ikke hvor mange hender som ryker i år, men det er jo liksom ulempen. Det ryker en del øynene, for eksempel, hvert eneste år, og det er ikke helt ufarlige greier. Og, så jeg tenker at liksom, ja, det er et lite offer for oss som synes fyrverkeri er gøy, som har lyst til å gjøre det. Men vi er altså en veldig mangfoldig by, vi er en stor by. Vi har masse innbyggere som har overlevd krig, som har opplevd terror, som har traumer, eller som har nevrovariasjoner som gjør at de reagerer veldig sterkt på den type smell eller, ja, som fyrverkeri er. Og jeg tenker at det er et lite offer for deg av oss som har veldig lyst til å skyte opp fyrverkeri, det kan vi gi fra oss, og så får byens firbeinte innbyggere en mye bedre nyttårsaften, og veldig mange av de tobeinte. Mm.
1: For fugler, hunder, katter, alle hater jo nyttårsaften.
3: Det ikke noe tvil om at det også utfordringer knyttet med fyrverkeri. Men det store flertallet av alle innbyggerne i Oslo som bruker fyrverkeri, gjør dette på en ansvarlig og trygg måte. Det strenge reguleringer, både på alder, når man kan kjøpe, og når man kan skyte opp.
1: Blir skadet likevel.
3: Så har man jo sett da, at i denne perioden så nå antall uønskede hendelser på vei ned, men samtidig salget har økt. Men det jeg lurer veldig på jo hvordan skal dette håndheves? Hvordan skal man håndheve et totalforbud i Oslo? Politiet har jo mer enn nok som de gjør på nyttårsaften i det hele tatt.
1: Ja, vi kan jo ta det praktiske
3: her. Og en alvorlig bemanningskrise, så hvor dette den fornuftige ressursbruken i Oslo?
4: Jeg tror ikke dette blir et stort problem for politiet i Oslo. Det jo mye lettere å håndheve et totalforbud enn sånn som det i dag, der visse deler av byen det ikke lov, og andre steder det. Det blir ingen fyrverker i Oslo da, med et totalforbud, og det tenker vi fornuftig. Da blir det veldig lett å slå ned på de få som måtte gjøre det ulovlig. Og så jo nettopp poenget at, ja, absolutt de fleste gjør det, selv om vi har alle vært på fester der naboen sikta på hverandre på balkongen og sånn, og det kan være veldig gøy det, jeg har gjort det selv, men det betyr ikke at det en lur ting å drive med.
1: Her kommer det
4: Og poenget at det handler ikke bare om uvettig bruk, for det kan være kjempefarlig, sant? Ikke don't do this at home, ikke peik på naboen med raketter, men poenget at selv hvis du kjempeforsiktig og gjør alt etter boka, så dør det fugler for eksempel, så blir firbeint, så blir hunder livredde, så blir traumatiserte mennesker for ødelagt dager og vek av livet sitt etterpå, og det det bare ikke verdt.
1: Nå det jo for så vidt mange byer og land også som har totalforbud mot privat fyrverkeri, men de har fyrverkeri i offentlig regi. Men dere synes heller ikke det noe god idé?
4: Nei, altså jeg tenker at det er bedre, fordi at da får du en kontrollert, da kan de som virkelig vil unngå det da, gå, dra ut av byen, ikke sant? Men situasjonen i dag jo, hvis du bor i et villastrøk i ytre by i Oslo da, og du har traumer, og du har lyst til å unngå dette her, og så plutselig har naboen din funnet på at nei, her skal det fyres av alle mulige slags.
1: Jo, men hvis du holder det til det offentlige.
4: Ja, jo, men jeg tenker, vi kan godt ha en diskusjon på det, jeg bare tenker at det ikke den beste bruken av skattebetalernes penger, å kjøpe masse smell, liksom.
1: Men ville det vært et mulig kompromiss for FRP?
3: Men hvilket samfunn får vi hvis vi skal forby alt som har negative konsekvenser? Jeg også bekymret for om et forbud mot private fyrverkeri vil kjøpe og salg vil kunne føre til mer kjøp av ulovlig fyrverkeri. Og det har man jo blant annet sett i Irland da de forbød privatbruk, og da økte de alvorlige skadene. Så jeg tror her det, jeg tror ikke det er ønskelig å forby privat fyrverkeri, og jeg tror heller ikke at det praktisk mulig å gjennomføre dette.
1: Du fikk jo ikke voldsom jubel, det var ikke fyr og flamme ei heller hos Arbeiderpartiet her, så det blir kanskje med ønske?
4: Jeg håper jo at både Venstre og flere andre partier har jo ytret støtte til dette. Jeg håper Arbeiderpartiet vil tenke seg om, for det handler om å ta hensyn til mange av byens sårbare innbyggere, både firebeinte og tobeinte. Og jeg tror det er veldig mange ting som gøy og som vi drev med før. Innrøyking, fyllekjøring, så det er masse som gøy, men som vi allikevel bør regulere veldig, veldig strengt. Og dette tenker en ting som vi trenger ikke å lære opp våre barn er at nyttårsaften handler om fyrverkeri. Vi kan feire og ha det veldig gøy uten det. Og hvis din nyttårsaften så kjedelig at du absolutt må ha det, så kan du komme opp på fest hos meg. Skal jeg love deg, det går noe skikkelig gøy nyttårsaften uten fyrverkeri.
3: Det hyggelig å bli invitert på nyttårsfest, men jeg tror det viktig å ha med seg at vi har veldig strenge regler for dette i Oslo i dag. Det åpent for å skyte opp raketter i 8 timer. Det bred enighet om at vi fortsatt skal ha disse strenge reglene, men dette forslaget om å totalt forbyde hele byen alt for inngripende.
1: Og det blir med forslaget?
4: Ja, vi får se da. Jeg tenker, hvis vi ikke får flertall nå, så skal vi nok ta det opp igjennom et par år, og så vil jeg tror neste generasjon kommer til å ha fine nyttårsfeiringer uten fyrverkeri. Det er min spådom.
1: Om ikke annet så kan FRP's Magnus Birkelund komme og se på stjerneskuddene hjemme hos Sigrid Heiberg i MDG. Det er et godt stykke igjen. Dags 18 er straks ved veis ende. Gro Arneberg var ansvarlig for dagens sending. Marianne Myhrol var tekniker. Jeg heter Espen Aas, og så minner vi om at hvis ikke du har fått med deg hele sendingen, så finnes denne og absolutt alle andre sendinger mange år tilbake tilgjengelig I våre apper, NRK TV og NRK Radio. Men som alltid, du får en fersk ny sending allerede I morgen. Takk for nå.

0: Vi hører Placebo med Kate Bush-klassikeren Running Up That Hill.
1: Ulf Kristersson innrømmer valgnedlag i Sverige og går nå av som statsminister. Den rødgrønne oppositionen har dermed vunnet valget. Vi hørte med vår Norden-korrespondent Joakim Reigstad om hva som egentlig skjer fremover nå.
2: Ja, det som skjer rent formelt det jo at nå som avskedssøknaden levert så vil talmannen i, som tilsvarer egentlig det som stortingspresident i Norge i morgen ha samtaler med de åtte lederne for de åtte riksdagspartiene som ble valgt inn og etter det sondere muligheten for å kalle en av dem til å starte forhandlinger med henblikk på å danne en ny regjering i Sverige, og ja, det vel ingen som lurer på hvem det blir nå som resultatet klart. Det blir jo Magdalena Andersson som kommer til å få den oppgaven. Men så skal det forhandles, og allerede fra 29. september så kan man starte statsministeravstemninger i riksdagen. Og da må hun på et tidspunkt da presentere en et regjeringsgrundlag for talmannen og si at dette her ønsker vi å prøve å avstemme i riksdagen, og så må hun da unngå å få 175, altså en majoritet mot seg. Og det betyr jo at hun i utgangspunktet da må ha alle de fire partiene som på rødgrønn side med seg.
1: Og så tok det altså sin tid før resultatet var klart, og folk på gata ventet spent.
3: Det nervøst, tycker jeg. Jeg hoppas ju på en rødgrønn majoritet, men det är väldigt knappt. Så det är inte svårt att säga något.
4: Jeg hoppas på en ändring. Jag har trött hjärta. Så att det hoppas jag. Jag tror det kommer bli bättre, lite mer humanitär aspekt på det.
5: Så jag tror det kan bli lite rörigt faktiskt i svensk politik. Och det var inte det jag tyckte var Sverige behöver.
1: Ja, Joakim Reigstad, är det rörigt i svensk politik akkurat nu?
2: Ja, det är nog det, fördi

0: forankret lokalt og tatt utgangspunkt I de lokale forholdene på en enkelte skole. At, for vi ser også de skolene som lykkes godt, da, for det finnes det også eksempel på. De har en ledelse som veldig engasjert I problematikken. De involverer ansatte godt I lokale gode risikovurderinger og det å finne gode tiltak. Og de øver. Og det siste ser vi at vi må sette på dagsorden, for det å håndtere disse situasjonene, de vil kunne skje på en skole. At en elev utagerer eller viser aggresjon, det å øve på å deeskalere, det å roe ned situasjonen, det å også vite hvordan du håndterer det hvis noen går til angrep eller har for eksempel kniv eller slagvåpen i sekken sin når de kommer på skolen. Og så det en annen ting også som jeg tror kjempeviktig, det at ikke dette et problem for skolene alene, men at skoleeierne, det vil si kommuneledelsen, setter på dagsorden og etterspør hvordan skolene jobber med dette her I den enkelte kommune, det tror jeg også kjempeviktig for at man skal komme I mål med det arbeidet her.
1: For det vanskelig å si at det trygt å gå på skolen hvis det 9 av 10 som ikke gjør nok for å hindre vold, Jensen.
2: Altså, de aller fleste lærere som går på skolen I dag og hver dag har trygge og gode arbeidsdager, men det skjer for mange tilfeller av vold og trusler, så vi må gjøre noe med for å få det ned, både av hensyn til lærere og elever. Og jeg enig med det arbeidstilsynet sier, at kommunene må også støtte opp, og det det vi også opptatt av, at da må også kommunene og skolen få litt støtte og hjelp til hvordan de skal gjøre det. De har veldig mange krav, veldig mange forpliktelser som de må håndtere, og de trenger hjelp til den jobben, og derfor så det viktig at vi partene samarbeider om det, sånn som vi gjør nå I disse konkrete programmene vi ruller ut.
1: Takk skal du ha, Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning I kommunens organisasjon KS, og takk til Ingvild Kvernmo, direktør I Arbeidstilsynet. Så ble det klart da, I dag, 4 døgn etter at svenskene sa sitt, det blir regjeringsskifte I Sverige. Moderaternas leder Ulf Kristersson går av som statsminister, mens leder for Socialdemokraterna Magdalena Andersson sier hun klar til å ta over. Men det kan bli en politisk stridtørn og danne en ny regjering, for de 4 partiene på rødgrønn side sterkt uenige I mange saker. Adam Sveiman, politisk redaktør I Göteborgs Posten, 176 mandater til de 4 rødgrønne partiene, 173 til de blå. Hvor vanskelig oppgave får Andersson med å danne en regjering?
3: Ja, det blir väldigt svårt för att hon ska ju mäkla det här mellan 4 partier som I alla fall, ja ett av dem, Centerpartiet är ju egentligen I mångt och mycket ett liberalt borgerligt parti och ska de komma överens med Vänsterpartiet som ju ett socialistiskt parti, det är svårt att se. Dessutom så är det så att Socialdemokraterna har ju en väsentligen annan rättspolitik och migrationspolitik än vad Miljöpartiet och Vänsterpartiet har, så att det här är komplicerat för att Vänsterpartiet kommer inte stödja en regering där de inte själva ingår och Centerpartiet har gått ut och sagt att de inte tänker stödja en regering där Vänsterpartiet ingår. Så att det är ett svårlöst dilemma för Socialdemokraterna och Magdalena Andersson.
1: Så når hun sier at folket har stemt frem en ny retning for landet, så har hun kanskje ikke helt klart hvor den retningen går selv?
3: Nej, precis. Alltså det är väl 4 olika riktningar för landet som det här innebär. För att hade det varit så att Socialdemokraterna hade haft ett mycket starkare mandat eller att de inte hade behövt exempelvis Vänsterpartiet, ja då hade det varit klappat och klart. Men I nuläget så är det en konstellation av partier som inte har planerat att regera tillsammans I kontrast till den föregående regeringen. De hade ju ett avtal innan valet. Så att det var ganska enkelt att förhandla fram en sån regering. Så det som väntar I Sverige är nog ganska många så kallade talmansrundor och ganska många olika försök. Och även om det blir en sån här regering så finns det en stor risk att den kommer kollapsa på grund av inre motsättningar. Men vi får se.
1: Ja, man har försökt många runder I Sverige för på att danne regering också Sveiman, men det et alternativ at de regjerer alene, sånn som Arbeiderpartiet I Norge?
3: Ja, men det är det absolut att de gör. Det skulle kunna vara en S- och MP-regering, det vill säga Miljöpartiet och Socialdemokraterna, att de får passivt stöd av Vänsterpartiet och Centerpartiet. Problemet med en sådan minoritet

0: Vi hører Placebo med Kate Bush-klassikeren Running Up That Hill.
1: Ulf Kristersson innrømmer valgnedlag i Sverige og går nå av som statsminister. Den rødgrønne opposisjonen har dermed vunnet valget. Vi hørte med vår Norden-korrespondent Joakim Reigstad om hva som egentlig skjer fremover nå.
2: Ja, det som skjer rent formelt det jo at nå som avskedssøknaden levert så vil talmannen i, som tilsvarer egentlig det som stortingspresident i Norge i morgen ha samtaler med de åtte lederne for de åtte riksdagspartiene som ble valgt inn og etter det sondere muligheten for å kalle en av dem til å starte forhandlinger med henblikk på å danne en ny regjering i Sverige, og ja, det vel ingen som lurer på hvem det blir nå som resultatet klart. Det blir jo Magdalena Andersson som kommer til å få den oppgaven. Men så skal det forhandles, og allerede fra 29. september så kan man starte statsministeravstemninger i riksdagen. Og da må hun på et tidspunkt da presentere en et regjeringsgrunnlag for talmannen og si at dette her ønsker vi å prøve å avstemme i riksdagen, og så må hun da unngå å få 175, altså en majoritet mot seg. Og det betyr jo at hun i utgangspunktet da må ha alle de fire partiene som på rødgrønn side med seg.
1: Og så tok det altså sin tid før resultatet var klart, og folk på gata ventet spent.
3: Det nervøst, tycker jeg. Jeg hoppas ju på en rødgrønn majoritet, men det är väldigt knappt. Så det är inte svårt att säga något.
4: Jeg hoppas på en ändring. Jag har trött hjärta. Så att det hoppas jag. Jag tror det kommer bli bättre, lite mer humanitär aspekt på det.
5: Så jag tror det kan bli lite rörigt faktiskt i svensk politik. Och det var inte det jag tyckte var Sverige behöver.
1: Ja, Joakim Reigstad, är det rörigt i svensk politik akkurat nu?
2: Ja, det är nog det, fördi den majoriteten som Magdalena Andersson har är ju inte en majoritet som är så väldigt enkel att navigera i. Och jag ska förklara lite kort varför jag säger det. Det är för att vi har Vänsterpartiet som är tryckt till vänster för Socialdemokraterna och som har sagt att vi kommer ikke til å støtte en regjering som vi ikke en del av selv. Og så skal hun ha med seg Senterpartiet, som et gammelt borgerlig parti, men som skiftet side for å unngå at Sverigedemokraterna på høyre siden da, skulle få innflytelse. De vil knapt sitte i samme rom som Vänsterpartiet. Så spørsmålet her blir jo hvilken regjering skal Sverige få. Hun kan selvfølgelig prøve å få alle fire med i en slags flertallsregjering, eller hun kan gjøre som Ulf Kristersson har gjort med Sverigedemokraterna, si at de skal få plasser i regjeringskontorene, men ikke få statsrådplasser, og altså bli en slags ekstra involvert støtteparti. Vänsterpartiet, kan de gå med på det, og dermed slippe fram de tre andre i en regjering, eller må hun styre alene med Socialdemokraterna og håpe å ikke bli felt av noen av de andre partiene i fire. Og det kan jo gjøre at 58-åringen får ganske høy puls. Det hun kanskje vant til, hun jo tidligere profesjonell svømmer.
1: Ja, hvilke saker det Magdalena Andersson kommer til å få mest problemer i?
2: Nei, det jo først og fremst så det vel den økonomiske politikken, altså skattepolitikken. Vänsterpartiet jo et parti som mener at økt skatt, økt avgift på drivstoff og lignende det som skal finansiere velferdsgoder for folk. Der har Senterpartiet litt andre løsninger og en mer borgerlig politikk som gjør mer, altså som egentlig vil ha mindre skatt da, og mindre offentlig styring av den type ting. Der de jo ganske uenige, og så de jo, selv om de enige i for eksempel miljøspørsmål til en viss grad, så kan man jo se på man kan se på EU-spørsmålet, der de uenige, og Senterpartiet høres kanskje merkelig ut for oss nå.